0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Esperanza Fernández canta tangos de Pastora y la repompa de Málaga con la guitarra de Miguel Ángel Cortés en la Noche Flamenca de Zambra 2013.